15-ны сарын үдэш. Морин хорын уянга тундан согтуржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санла. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.